Sen fick med Pussycats och melodin Smile som ton till ett och elegant ut det. Checka nu ut Radio Kos din Facebook-sida. Då bara söker du ut Radio Kos i sökerfältet på din Facebook. Vill du komma i kontakt med Radio Kos, sänd oss gärna en mail. post@radiokos.no post@radiokos.no. Nu ska vi vandra lite mer i vår musikvandring. Vi ska till Egersund och gruppen Show Show. Och de ska idag presentera melodin Eg är lika glad.

Det är Tons och Backeröjde med vad vi är med Yes Sir, I Can Boogie. Det är en glad låt det. Kikker vi på klokka, så ja, vi har noen minutter igjen, 20 minutter pluss, før vi stempler fullt denne tirsdag. Vi skal få med oss artisten Tobias Sten, som ble blitt veldig, veldig populær den senere tiden, eller ja, i fjor og i år. Spiller mye på diverse plasser nå i sommermånedene, og får du mulighet til å oppleve Tobias, så kan du gjerne anbefale det. Sånn glad musikalske toner og få litt allsangfaktor. Her kommer han I alle fall med melodien Hånd I H.

0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.
2: Kos Radio.
1: Sannes tak har specialiserat sig på täcking med membraner av Derbygum och Isola Mestertech. Ja, Sannes tak har hållit på i över 40 år med täcking, reparationer och utbedring av läckage på industribygg, eneboliger, garager och terrasser. Samen med Vibemyr Blick tar de takrenner och allt innan utvändig blickinslagerarbete. Sannes tak och Vibemyr Blick på Vibemyr industriområde i Sannes.
3: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsvagen til 10 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vips nummer 50 85 41.

Nästa artist hette Glenn Campbell. Han var född i Arkansas i 1936 och dö i 81 år gammal i 2017. Han hade många hit. Bland den var det Universal Soldier, Gentle on My Mind, By the Time I Get to Phoenix, Wichita Lineman, Galveston, Rhinestone Cowboy, Southern Nights. Man kunde ha haft många. Men den, akkurat den sista jag sa, Southern Nights, den har jag tagit med. Och här kommer Glenn Campbell.

Det var då Rasoi Paskendau med Tsidas, som var en hilsen och ett önske från Hans på Bryne. Så kommer Dusty Springfield här nu med Son of a Preacher Man.

Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vipps nummer 50 85 41.